0: lytter til Magi i Luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.
1: I'm a guitar.